Anh ba bị anh ấy chết anh ấy luôn mà cha bị để cha lấy gian và cha bị nó to tin đầu đi và nó vẫn chỉ mà cha mù kì và nó vẫn có nên nói anh ấy chỉ tâm anh ấy gạt cho chị đồ nàng ra cha mù 97.0